0: 每个角落，每条管道都要搜到，绝不能放过任何蛛丝马迹。快点！
1: 是是。
2: ここで何をやってるんだ。
3: エグ召喚の命令で全ての爆薬を配管室へ込めと。
2: 爆薬を？
3: 船で運んできた爆薬です。
2: ああ、うん、気をつけろ。
3: 急げ！
4: はい。
0: 快点！有紧急事！你们几个

0: 这里没爆炸，奶奶的，给我追！是，混蛋，混蛋，给我追，快！
1: 何処？卫生丸的干货。長官、何も異常はないな。
2: 操縦室外で戦闘があり、死んでたって遺体を下がやりました。
1: 何だと？そいつはどこへ行った？
2: 戦闘の方に行きました。あそこです。あそこにいます。
1: おい、本だ。必ず撃ち殺せ。
0: 怎么回事？
3: 前面有暗礁。
1: 喂。